mi do kpara mi gba ona nu kon to le sinu pin pon to zai me gbe mi do mi de kia do ninan to kia do ko to kia ra gbe to to le po ji ko yawe mi ko dedo mi ase ko lo di dete ta di mi ma ko se pon gbere dai bo mi na so go ala na mi podo juro dagbe po ye do onu mi mo yoyo mende jojo yoyo na do to n se tora ho mi ton to jesu n come mi do pa okun na o mi ko si ode mi ton utu to jesu n come mi ko de de juwe do na ba so gan si ayin mi wa o wa lo le si owe me o wa lo ta konu kun do pe mi ko kia so so to owe time bo de mi so to we time ponji mi do na do tin do o do mo na nu vi vere le to ni ne mi to me fine na do tun mo eton wa po mi le bi o wa lo mi ton le me tin ta nu e mi ya to o wa lo le si owe ta konu kun do po me e ko yi o tem me jenu kan wa po nu de pe pe mi ko to kikia nu e wi wona lo munu le ton ma koyin wi wona nu wi wona ga galatia le ton ma koyin wi wona o wi wona ra philippi le ton podo kan efesion le po ma koyin wi wona to we nenu edo ebru desun e ma koyin wi wona now we anyway if you bedo no me mo alenu yoyo ton e mi tinu to epistle le me e mana ko yin yin e to gi pipe me ene tu mi na mo ni le to we wa lo le to me to ta konu kun do poto e mi ko to kia podo hun tuntun e mi tin do po to lo munun le me ohun tuntun e mi tin do to galatia le si owe me ohun tuntun e mi tin do to efesinu po ebru le po me segba o efe epistile le ma ko yin hun la to we ninu wa mo din mi no na do mo donado onu nde pepe e gbe na to jagodo satin godo iro jesu christi godo e gbe jagoja wa yin mo bo akunde christi kun bo e ko wa yin ne gbo lo e ko yo teme e ro pon ne gbo bu jiko e to e be oyinrando ayan pe ton yi avo sisan o kanin tonde ma so yin vive ba e ma so yin aloke iba nunina e ju ile no konato wenenu ma so tin to ayi memba e ma so aloke yi o da pepa ye to pa dido ye ton le nunde pepe ye kono wato o jela koko gwenu sisan tome e rele ma so aloke iba egbe vive na mi na do yun edo eyi o mende wa yi o wa lo ja go yi ba si to ko ji ku e to me o me mo kan ton ma so gan yi mi ma so gan yi do ba si apa jre mi na ko do mi na do e me ko wa e do nu e tre wa ma tre yan lo ke yi mi na gbe gbogbe na nu e wa le po lala paru ni ma e do nu e tre wa etre yin nu e jago e lo munun le galatia nle efesinu po ebru le po matra ko yin wi wona nu e gbe yin nu ago e gbe yin ma eni otu mi do na do mo do na o ko jiku e ton mi so do na do wa ojuro jiku e we ton e gbe mi to pinpon ye ro o do mo na po do wi wa ojuro jiku e we ton po to wa lo ta konu kun lo po to me apo eton ene le mi mo nu pon to le mi na te to fine ko azan chiawe me ke do ran polu gbo alo gbe gbo to me do eyi joli zale mu blo jale mu do na mo ye tin do do ai
ye ma ka dodo dai lo po won mo ye so do e po to ku na me po to dodo ai lo godo do ei po won po mo dodo ai di do e eno te na nu eju kwe we do nu eju kwe we ko do kia bo e ma yin oye we gan le we do mo e do ai Jerusalem mbro ji kwe ya we Ejropola aposeli na do yo file po eko donem da i jenu kan nu elan du ya na letan ena tu mi ko mo to do do ai me do o ya jijina gbe tini to Jerusalem pe ene ma de tanado e ma na yi to li o ya jijilo wo tu afochanton mi ni pondin afochanton ero to azan we to gbe mi me ke yin o gbe Paul tan le tombo sowa sesalia misobia oho philippi evangelisti tome heyin dopoto ometian weleme boso nohe amo mekono to mi to eko do ena mi hun tin ku etan lopon jona medale Philippe to fie matre tindo nene nou e ko jo wone na solo e to kome kendo agun kladi alera kome kene Philippe kome kela wazomba e do hansan Jerusalem bo gwa wa samali abo ato yero kodo ba aya jeda kowe so tindo to wene men Philippe e ko zindo nukon e je sezali ale e so tinlo o ko to fine bo winu na Paul e wa to won tan nan te tu o flinde ma so timba o flinu e ko jo wayi o to podo e to me e ko jo wayi mi to pinpon apo chene to e lo dawe lo tindo Philippe ni mo o biyanu enen awuli he non do do ayi jawudi mo da Philippe etindo viyanu ene he non do ayi eyi non dagbere mo en atindo viyanu le bo ye to gbesan yi se non tonzan e wa en jawude o viyanu ene le ye to do ayi do mi ma yan ko e ton amo sigba mi do na do flin o to mi ton le po ya mi ton le po to egbe nu kan ton mi ton le ta gun me do e ma pe do viyanu mi tan le boya ye yin ene ato ka bi so ade etre yin bo ye o le ye no no tere division do po me po ye ga do do egbo han jiji me ma na o do da di do e no te na ro jira ko me do na me na ro hunu kun na me na ro mi o me na yi se ro le mi so gan wa ene to han jiji me mi so gan wa ene to won la gbere la me mi so gan wa ene to ko me jira do me sigba mi do na ro mo do na bo ne pogun a lo wure eton dalega eyan na ro jo awuli eyan ma na do ten poga na lo ne nu pogun a lo wure dalema eyan na do yo me wiwe o me pe ga sigba mi do na ne nu poga do gbon a lo wure eton dale din Philippe ete atoni ne pondin nu po mi do ndo we nu awa to won do tu me a he bi yon to le wa pon me so mo bo e so gan no do ai di we tenu e yin na wula lo do nu kan ton mi ton le ta gun me mi do ndo mi gba o ma o fi yan mi ton le ye ko do pe gban de le ko do we ko amo mi do pe do ye ko mo hun le ga mi do pe do mo ye gbe yin o me wiwe bo to gbeji ye ma ko furu ye re po sunun le po jo gan lo pe mi na do jo ye do mo po ndo ye to do ai do ye do devi so wa ye da san wa ta gun me we tenu e ye na wa da su gan mentre tindo o vinyon le to agun me ga e kodo pe kande de le kodo pe kande a o mi do ndo e do ye jo ye de do ye kan de le vora azan jukwe ton to gan lo we tenu e ye na i wule a lo ya anyway a dan we you ro so me lo nu e Philippe na ko to ni ne pon ma mi ma yun e de wa wagbon dogbon problem to clear la dale sigba mi o le mi yan de mi so gan de to clear le segbon mi no kon to le ta gun me
me ole ta gume mi jira o mo na vinyo mi tele ma ye yo ga pa ye jere na o kuno.

we ten we ye na wa tindo o nu go pipe na ro tindo vi ne pon ne gabo nu kan to mi ton le mi to a lo ure sin agbasa mare community mi do na lo ne pon do gbon o so godo vi sunu mi ton le po vi yanu mi ton le po ton dale gama ye na do re dai ye na do ye oko ye yin o duro so gbe na to oko jikwe o ton me mi do ndo jikwe na ni no ju de eto ni ne pon gbe so gbe so do gbon asan juwe ton dale gbon na mi o me o le mi ni ninu pon do gbon gbe san e ton dale bo mi to pin pon afawo din le mi na teto ofin ko asan soso yere gande yenu yin agabu jete san jude wa mo afawo wido po to edo wonu na ewa mi de eyi ko me gbele eyi ko me bla jale eyi ko me bla o polo ton bo bla alopo afopo na ede bodomo lewe gbipo wedo lewe juke tinto jolizalemu le na bla o meke tindo o ko me bla kedo bo na sojo edo alo ko si le tome dale pon dodo aye lo ganji tomo e ma do ai jolizalemu blo mo e ma do toli onu e na jodo go to jolizalemu no fi mo o seseria epe tin lo jina don let to finima aso gan do ye oko na ye e ma de gbe wa mo amo e do o lo ton po won bo nu e ko so do ile e menu yoyo le ni so afo chene gbon ji ku ye we lo suna de ko do na do paul apostle e di declare division wa to e do kunun de toga e do nu e mo le po lo nu e ji ku na gba do ya ile ton ga bo e ko do ena de jemele kan so alo ko sile ton me ene de tenado mo ene wi wule ma ene de tenado yera to o me ken nu no po we a gabo to dido e me nu yoyo de to fi po la apostle e ko do ta po ko to lo me o ata ko to lo e do o to gbole po o file po fide pepe ni to yi e do nu kun bi a po o me ken po gbono po la me jawe a gabo to fi din e ma so atonu ye yo de done e me nu ye yo de ra paul apostle to fi ba ayen melele ye ko to ye lo se ye na to si se bo ye ma to dido to nu e ko to dido jenun kan nai ye o mele wa yin pa po wi awe din a po wi awe e do wonu na mi se onu ke le wonu na mi se wonu na mi se onu le mi po e do mi po me fine tan le po ve malado ka ji jolizalemu din agabo e ma do mo amo agabo to fi e do homeke na yo teme mo o no kumbia na yo teme mo paul ye na iwe blamo e da je jolizalemu nu ele ran jodo gowe sigba e ma do ne do ai blow we e ma tra do teto to a ota konu kuno polo e do adabo gbigbo jikwe awo ton to kunu de to gbole po me e do ho me kan pa o sin le po se pa do to ebo amo e do to nu ele po me de pepe ma han mi hun ago amo ma tre kye de kle de me to o gbe de na na da yi ne na yen ni me tan ro kan o azon che je po to po o juro so gbe de po e do po division che po e nko mo isun kuno sin na do he division ti wa bi basime na lo de kunu ojo mi oji ko yewe ton paul apostle ko do mo din apo eton wi atonto die apo wi atonto wo denu we paul blam do mo etewe mi to wiwa na do to avibi bodo na do to ho me hegbre na mi na yen wula wu ma yin na bibla kede shigba na do kuga to jolizalemu na oyin jesu okruno ekoto nun kokon le dokia mi susu amonu e paul apostle do to fia e do yen ko wula wu e ma yin yen no blame chogene e do e de ta lo mo